0: Farnik Štefan Rajman im je jutro udilio blagoslov. U grupi je 15 hodočasnikov i hodočasnic. Nje pjelja Walter Wild iz Cogerstofa, komu je ovo 50. sudišće. Cogerstofci idu od 2005. ljeta k Celjanskoj Mariji. U celije i u baziliku ćedu ulaziti subotu na večer, a nedjelju u 10. do podne ćedu imati mašu, nakon će autobusom doputovati oko 30 vjernikov i vjernic iz Cogerstofa.
1: Danas.
0: Vremenski fenomen El Niño će polak unoa u dedući mjeseci nastati jako snažan i će narjedno durati do februara. Zbog toga se širom svita povećava riziko za poplave, suše i teplinske vale. Vrhunac fenomena će biti koncem ljeta. To da će imati jak upliv na ljude i gospodarstva širom svita, upozorava UNO. U Gracu se je danas odpodne narjedno dogodio femicid, usmrćena je žena i policija je uhapšila osumljenika ki je iz bliže rodbine ženije. Gradišćanska gospodarska komora je u Borti i Čajti brojila promet. Uzrok je da kanu dokazati da se većina teretnjakov u ovoj regiji vozi zbog lokalnog gospodarstva. Ovako kanu argumentirati protiv planirane cestarine za teretnjake na zemaljski cijesta. Ostaje još prognoza vremena, u noći će vjetar oslabiti, privremeno će prolaziti oblaki, kočkrat more kratko curit. Temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Zutra petak će biti sunčanije. Jutro i do podne će još biti par oblakov na nijebu, mogući su je i pojedini pljuski tokom dana, ali sve već sunca. Privremeno će živo puhati vjetar iz sjeverozapada do zapada, osebujno u sjevernom Gradišću. Biće vruće s temperaturom od 28 do 31 stupnja. Čuli ste hrvatski žurnal, ja Silvija Dingdorfer, vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. Zbogom!

U vinu je istina, to je stara poslovica, klapara gusa se joj služi u sljedeću jački u latinskom originalu in vino veritas.

Prisvećevanje rado igraju sljedeći jur se more reći Eva Green. Večeras je naša fešta. Tomislav Ivčić, on jači samo od njega je i napisao glasbu i tekst, je tim imao ogroman uspjeh. Sada morate čuti zanimljivu cover verziju sastava Meteor.

skupa svečevati prez pogleda na ure i starost, o tomu svemu jači neda ukraden u svojem hitu, kao vino i gitara.

Širiti duh Dalmacije u veseli i zabavni jačka, to je nakana Trija Gušt iz Splita. Iz istoga varuša je Nenad Vetma, dugoljetni tovaruš Trija. Video za jačku Litru dvi su snimili u tradicionalnoj splitskoj konobi kod Joze.

Svečevanje Bar na kakov način je tema današnjih jačak. U sljedećoj grupe razbijači čaša je jur malo kašnje. Ovde idu jur domua, a pritom im se još i cesta ljulja.

U današnjoj posebnoj muzičkoj emisiji ste čuli jačke o konoba, svećevanju i uživanju. Ja se ufam da ste se svi dobro zabavljali, bar kako dugo se svećuje, jednač je konac i ide se domua. A na kraju smo veliki s ovom emisijom, oprostit ću se s jačkom ka stavlja još jednač konobu u centar. Tedi s Palatom Ricetinić ja ću o tomu kako važna zna biti za človika jedna konoba, a ja Petra Marija Živković velim pred tim zbogo.